0: 아,
1: 오빠 나비 나빠
2: 이거 ada bau-bau ada
3: sih. Ada bau-bau. Tanganku tapi yang masukin sulit.